0: Ok, hanyuma ku Rwanda rw'ikipe ya APR Football Club, ubwo niho tugeze nyuma yuko ikipe ya nyuma yuko ikipe ya Police yo igeze ku mukino nyuma ibyayo yabikemuye. Police yakemuye icyo kibazo. APR FC amakuru hari nuko bakomeje kwitegura imikino ya CAF Champions League. Bagenda bakina imikino ya gishuti itandukanye. Ariko nono ijyani nuko imyitozo bari gukora ni imyitozo ya hatari kindumbwe ndumbwe. Bari gukora imyitozo ya huguha E1. Ni imyitozo iremereye nyuma yuko babonye umutoza wa fitness. APR uri kubona ko imyitozo bari gukora birukanka cyane bazamuka. Birukanka mu mihanda y'igitaka birukanka E1. APR FC ikomeje kwitegura makuru ari rero. Nuko iyi APR FC mu kwitegura neza ikipe ya ikipe Les Aigles du Congo, APR FC iracyategereje umwanzuro wa CAF. Ese APR FC ko yajuriye bimeze bite? Ese koko CAF izakomeza ibatera umugongo? Ariko APR iracyategereje umwanzuro, ntiramenya niba koko izerekeza muri iki gihugu cya Congo Kinshasa kugira ngo ijye gukina n'ikipe ya Les Aigles du Congo. APR FC Ferwafa CAF yabanje kuyandikira iyibwira ko igomba kujyayo. APR irajurira. Ese umwanzuro ni uwuhe? Ibindi ni mu rukiko rw'imikino ku isaha y'isaha 4 mukanya nizinduka.
1: Ni saa moya zinduka kuri Radio 10 Oswald Oswakim Ramesh Papa Kibizu
2: zinduka.